Iyita ilabi mantla wugudi le ilabi mantla ni wuk wati gutso wugudi wuts inku iyira masit a masicho to hadze hata nidita honudats o tana gea wille ti sinahia dehtia strawberry wine.